Madzungula ya misho wa imisor provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo. Huvu ya vaholobye va tiko wa vubindzu lweyi yi pasise nawu wa ku dlinyeta milawu ya matizela ni vutizisi bya tincanci. Nawu wu dlinyeta milawu mi fanelaka ku va mi londzisiwa ku matirhisela ya tincanci ni switimela tikweni. Madzungula lawa ma hume ku fambeni ka nhlengeletana ya vuma 21 ya huvu ya vaholobye va tiko a nga Conseil de Ministre. Salim Vala, munyikele wa madzungula ya Conseil de Ministre, a hlayile leswaku ka hahla kahle tiwi na kona matirhela ni matshamela ya mimbangu ku wapamaka ku yoni swihahampfhuka tikweni, a ku va ku hlamuliwa swivilelo swa matirhela ma landziwaka ku matiko mambe. Mintirho ya vuhloli bya vusomboloki bya nawu a nga siriniki wa vubindzu lweyi mi khomenuna a hlayiwaka leswaku wa hehliwa hi nandzu wa ku hoxela timfanelo ni ku kuca tihanyi hi ku tirhisa maredi socialis. Siriniki ali nuna lweyo hi ku tirhisa maredi socialis ya zuki nhlamba ngopfu kwa muzvangeli wa tiko xikan'we ni khale ka muzvangeli wa tiko Joaquim Albert Chissano. Xileswo Siriniki a tatiya swinene xitshungu wa ku va xi va ni ku tivonela a ku va xi nga weli a khombyeni bya ku hoxela nawu hi ku tirhisa a michini ya ximanguvana lawa. Simon Kabwe hi muzvangeli muntshwa wa dire sound information wa Radio Mosambiki. Kabwe a gqoviwe wa vubindzu lweyi hi Mario Albino, muzvangeli wa Conseil d'Administration de Radio Mosambiki, lana nkamini wa kona Kabwe ya ku ciwiki leswaku a londzisa swinene ku tlhavukanyisa vupaluxi bya madzungula ya xihatla ni ku tihita a ku hambanisa madzungula ya madzimini ya ntiyiso ngopfu minkamini leyi kutani ku vonakaka madzimi manyingi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa. Phoka ntirho wa kona ka ha gqoviwi vazvangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa ntirho wa Radio Mosambiki xikan'we ni muzvangeli muntshwa wa emisoro provincial di Maputo. Xidzedze xikulu kutani xi vangeli fola 15 ni ku beka nkangaleni ku tlula 7,000 wa van'wana a tikweni bya le Xile kumerika wa le Nyingitimu. Mfumo wo dzungula leswaku timpfula tikulu ni mimoya swi vange ku tsemeka ka switarato, ku tsemeka ka mati xikan'we ni ku honekela ka tiyindlu tinyingi. Matshamela ya ku biha ya nkama ma komba ku va ma ta tshuka ma khanya hi vugamu bya vhiki ku dzungula mfumo wa tiko bya le Xile. Tinhla swi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzvabyo byi xaka ha tete ku hisa ku ta tshuka ku tlhasa ka 31°C ku landzela Pemba na 29. Nchanchayi, Nyambani, Kilimana, Nampula 28, Maputo 27, Shimoyo, Beira na Vilankulu 26, Lichinga kupepela 24°C. Pengisete vazantre kaka ima injela lawa, yungwe tlasisele madzungula ya lonkama haimi sor provincial di Maputo. Mawa kulukumangwe tlasil haho mbe.

0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 14 minutos. Chakazilweya kwanga kona wansatu wakufana na mina wa matimba wa nkinkini ntamu wakuva akhindlimuka hi nkarhi wunene kuva a tilandzela emintirho yakwe a kuva a tilandzela leswi a swi vekiseki hi wo lonkama muyingiseti wa ku rhandzeka lowu hi wo lonkama wa ku va u ya ku gweveni hi wo lonkama wa ku va u tivekela xibankani lahaya hi wo lonkama wa ku va u tsutsumela maxapa ku va u fika hi nkarhi wunene mbangwini wa wena wa bindzu hikuva se lixile hakakunene.

Kindi muka ke ukombisa ntamulonga na wona wansati wa kuva utitirela swa wena utilandzela mintiri ya wena utilulamisela endyangu wa wena. Hoyitora hi xina 50 minutu.

Mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a koxa ku va mintirho ya ku seketeliwa hi male ya ndzeni ni handle ka tiko hi fanela ku tlakuxa vukosi bya tiko ni matshamela manene ya vutomi bya xitshungu xa Musambiki. Tinkomponi hinkwato letikulu ku ya fika ka letitsongo ti fanela ku pfula mukhandlu wa ku va tinkomponi letitsongo ti kota ku vekela risima nhluvuko wa muganga. Murhangeri wa tiko a vulavula mixiwa namuntlha ku pfuliweni ka nhlengeletano ya Mozambique CU 2026 yi endliwaka doropeni ra Maputo. Majambu lawa, murhangeri wa tiko a tlhave riendzo ra ku pfuxela xikola de musica doropeni ra Maputo. Daniel Chapo a ya tiva hi kusuhi matirhela ya xikola lexiyani ni leswi xi pfunisaka xiswona nhluvuko wa xiyenge xa ta vunanga Musambiki, ku hlaya tsalwa ra ku huma muntini wa vurhangeri bya tiko. Tsalwa ra ku huma Presidencia da Republika ri dlayelela hi ku hlaya leswaku murhangeri wa tiko a ta va ni nhlengeletano ni vadyondzi, vadyondzisi ni vatirhi va xikola de musica a doropeni ra Maputo a ku va tiva yentelelo ya mintirho yi landziwaka hi xikola a ku pfuniseni ka nhluvuko wa ntumbuluko wa tiko. Holobye wa ta pfindla ra misava ni magezi Steve Mpale namuntlha rhangela ntirho wa ku khangula mugodi wa ku sungula wa ku tirhisa gezi ntsena xifundza xa Mwatizi xifundzankulu xa Tete. Ku hlayiwa Section 3 ankomponi ya Vulcan a nga khambira ku sungula ku va ankomponi ya muxaka lowu yi tirhisa ntsena gezi hi xiyimo xa tiko ndzeni ka mintirho ya ku vekisa xintshwa tinkomponi ta ku cela makhala ya mineral. Nongonoko wa ku hanyela nhluvuko wa tintumbi wa ku huma matikweni ya vambe wa ku tirhela Zambezia wu yavelile gidi ni mune wa madzana ya makiti ya switirho swa ta dyondzo ka nhlayo ya ku fana ya vanhwanyana a xifundzankulu xa Zambezia ndzeni ka makungu ya ku kuca ku va va sungulisa xintshwa ku dyondza. I makungu ma simekiwaka hi ku pfunisiwa hi nhlangano wa ntwanano matiko wu hanyelaka dyondzo vutlhari ni ntsongwana a nga UNICEF. Makungu lawa ma simekiwaka mune wa swifundza swa xifundzankulu xa Zambezia a nga Pebana, Guruwe, Milange ni Maganja da Costa. Hungu leri ri hlayiwile hi Ruti Matimada, mufambisi wa mintirho ya nhlangano wo hanyelaka nhluvuko wa tintombi hi xiyimo xa matiko ya misava a xifundzeni xa Zambezia. Ruti Matinada a byele Radio Musambiki leswaku makungu lawa ma qonda ku khulwisa vanhwanyana ku tshama swikolweni va dyondza, ngopfungopfu lava va susiweke ka michado hikuva va nghenile ka michado leyi na nkama wu nga se fika. Lexi xiyenge xa vumbirhi xa ku nyikela switirho swa dyondzo leswi katsaka makadernu, tilapizeri ni xipano xa mpahla ya xikolo lani xiyenge xa ku sungula xi nga khumba 15,513 ya vanhwanyana. Mi twile mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo rindzani ya wora ritaka.

mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a koxa ku va mintirho ya ku seketeliwa hi mali ya ndzeni ni handle ka tiko hi fanela ku tlakuxa vukosi bya tiko ni matshamela manene ya vutomi bya xitshungu xa Musambiki. Tinkomponi hinkwato letikulu ku ya fika ka letitsongo ti fanela ku pfula mukhandlu wa ku va tinkomponi letitsongo ti kota ku vekela risima nhluvuko wa muganga. Murhangeri wa tiko a vulavula mixo namuntlha ku pfuliweni ka nhlengeletano ya Mozambique CU 2026 yi endliwaka doropeni ra Maputo. Majambu lawa, murhangeri wa tiko a tlhave riendzo ra ku pfuxela xikola de musica doropeni ra Maputo. Daniel Chapo a ya tiva hi kusuhi matirhela ya xikola lexiyani ni leswi xi pfunisaka xiswona nhluvuko wa xiyenge xa tavunanga Musambiki. Ku hlaya tsalwa ra ku huma muntini wa vurhangeri bya tiko. Tsalwa ra ku huma Presidencia da Repubblica ri dlayelela hi ku hlaya leswaku murhangeri wa tiko

Tavani nhlengeletano ni vadyondzi, vadyondzisi ni vatirhi va xikola di muzika a dropeni ra Maputo a ku va tiva yentelelo ya mintirho yi landziwaka hi xikola a ku pfuniseni ka nhluvuko wa ntumbuluko wa tiko. Holobye wa ta pfindla ra misava ni magezi Steve Mpale namuntlha rhangela ntirho wa ku khangula mugodi wa ku sungula wa ku tirhisa gezi ntsena xifundza xa Mwatizi xifundzankulu xa Tete. Ku hlayiwa Section 3 ankoponi ya Vulcan a nga khambira ku sungula ku va nkoponi ya muxaka lowu yi tirhisa ntsena gezi hi xiyimo xa tiko ndzeni ka mintirho ya ku vekisa xintshwa tinkoponi ta ku cela makhala ya mineral. Nongonoko wa ku hanyela nhluvuko wa tintumbi wa ku huma matikweni ya vambe wa ku tirhela Zambezia wu yavelile gidi ni mune wa madzana ya makiti ya switirho swa ta dyondzo ka nhlayo ya ku fana ya vanhwanyana a xifundzankulu xa Zambezia ndzeni ka makungu ya ku kuca ku va va sungulisa xintshwa ku dyondza. I makungu ma simekiwaka hi ku pfunisiwa hi nhlangano wa ntwanano matiko wu hanyelaka dyondzo vutlhari ni ntsongwana a nga UNICEF. Makungu lawa ma simekiwa ka mune wa swifundza swa xifundzankulu xa Zambezia a nga Pebana, Guruwe, Milange ni Maganja da Costa. Hungu leri ri hlayiwile hi Ruti Matimada, mufambisi wa mintirho ya nhlangano wo hanyelaka nhluvuko wa tintombi hi xiyimo xa matiko ya misava a xifundzeni xa Zambezia. Ruti Matimada a byele Radio Mosambiki leswaku makungu lawa ma qonda ku kholwisa vanhwanyana ku tshama swikolweni va dyondza ngopfungopfu lava va susiweke ka michado hikuva va nghenile ka michado leyi na nkama wu nga se fika. Lexi xiyenge xa vumbirhi xa ku nyikela switirho swa dyondzo leswi katsaka makadernu, tilapizeri ni xipano xa mpahla ya xikolo lani xiyenge xa ku sungula xi nga khumba 15,513 ya vanhwanyana. Mi twile mahungu ya nhlikani ya yimisori provincial di Maputo rindzani ya wora ritaka.

Ave, Carlos, Dilina, boka kwa sante, imama, kani mambo umama na shana imani rui anga koti ki kukensa eka mamana wa yena. Po mamana wa mina, asweka ka kutula mamana wawe, kutani kani mambo mamana. 15 horas e 24 minutos, sus.

0: bola de mbelo wa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo

0: Madrungula ya Shifunja Nkulu Maputo kuhlaya Victoria Sithoe. Vakoli va madrungula hi xiyimo xa Xifundzha Nkulu Maputo hi lava namuntlha va hlengeletaniki ku va va yingela a ku paluxiwa ka nxaxameto wa milawu ya ku fambisa mintirho ya vukoli ni vupaluxi bya madrungula atikweni. Kone ku kumeka vatirhikulobyi va ku hambanahambana ku vona hi zhambaka Alberto Paulo ku hi nyika hi nsima a nkongometo wa ntirho lowu.
1: Akubeneni va hlengela akupaluxeni ka tshinyelo ra minawu yintshwa yi lumbaka matirhele ya swihubyana swa vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. I minawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlawa lowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni. I nawu lowu, i minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpalo wa ku kongoma a ku va ku paluxiwa minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka i ku va swoswi ku ni ku sindziseka ka ku swihubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizini swi fanele ku va swi ni mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambiki bindzuliwa lomu atikweni ra Mozambiki xipimo xa 0.10%.
0: Mintirho ya vuyekisi bya xihlale xa Josina.

eka vunanga bya ku hambanahambana hi kuma nongonoko mavoko ma ni swiyenco hi 17:00 hi ta kuma madzungulo ya xifundzankulu Maputo, 17:10 ta mafambelo eswitarateni, hi 18:00 ta vantsongwana ni xihundla xa vutomi, kasi ke i vunanga nkama wolowo 18:00 hlavutelo wa madzungula hi va hi kuma dzanovhoraji matimu ya siku 19:30 ta va journal the noint ku ya tlhasa kone 18:00 hlavutelo wa madzungula hi

Lishaka la ka Zandamela li tivisa mashaka hinkwawo ta ku luza ka tana Paulu na Taniele Zandamela, malume vovo Paulu kumbe Sandanda. Khombo byi humeleli tolo laha ya xipiritana xikulu xa ka Maputsu nga Hospital Provincial da Matola, kutani ku bekisiwa leswaku mintizi ya ku va ku ngumisiwa mutini wa vugamu tatana Paulu na Taniele Zandamela, mi bekisiwa ku va mi ta hambiwa mundzuku nkintafera wa vumune hi nkama wa desores a xilahlweni xa le Texlong. Kasi ke ku ta va ni swikhongoto swa ku lelana naye kwalaha ya asimintela hi nkama wa oitwarish.

Ahe, hi nghena ka ndzimana ya vora bya vunanga hi longoloka ku ya tlhasa laha ya ka nsimbi ya Dzoitore Zwilano hi ta va hi kuma a nhlavutelo wa madzungula kasi na swi nge se na va xitano hi ta va na kone hi zamba Albert Langa ku va hi kumisa leti ti yelanaka ni ta mafambela a switaratwini hi nge se na tlhasa kholano hi vunanga ke.

0: Mukizikulo zwi Domingos Makalani mayelano ni vuyakisi bya xihlale xa Josina Mashele. Xihlale xa Josina Mashele lexi yamukeliki a ntlawa wa ku yingela a xifuva xa vayakitiku mayelani ku ncinca ka mahanyela loku fanekelaka ku va kone atikweni. Hi tini leti kombisiwiki hi xitshungu xa mbangu luwa Makalani?
1: Avahanyi va
0: atikweni. Hi tini leti.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsenika

0: zaku kukaloko ku ahluliwile mfumo wa Mengistu Haile Mariam. Nongonoko lowu lulamisiwile u tlhela u hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklashmati loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsweni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka

0: Mwenseti wa kurandzeka ili dudlu ka mintiro ya xitiko xa Dzonga leyi ta ka fambaka na yona ku ya fika nsimbi ya Mainoit ku nga ri khale ta va hi ku tisela tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku bya namuntlha. Kasi ke hi nkarhi wa 21:30 xi ta va nkarhi lowu hi nga ta ku chumbutela mahungu ya xitiko xa Dzonga. Nkarhi wa 22:00 hi ta famba ni vunanga 22:10 a ta va nongonoko segurança rodoviaria 22:30 hi ta ta ni nongonoko reportage kasi nkarhi wa 23:00 hi ta kuma mahungu ya xitiko xa Dzonga 23:30 hi ta tlhavinyeta michini ka antena national nkarhi lowu kunene nga ta kotaka ku va hi ku tisela a nlongoloko ultimo journal hi ta va mahungu kasi nlongoloko wa mahungu ya ugamesa lawa hi nga ta ku fikela hi nga ta ku fikisela wona na hi nkarhi wa Mainoit hi ta gemeta musi ka mintirho ya vuhaxi lumba ka xitiko xa Dzonga hambi ni ri siku la namuntlha hi xiyimo xa emisoro provinciali ya Kagaza. Hi kozele hi ntsako ngopfu swinene hi ku navelela mathomo na makateko hi ku navelela vusiku byinene nakona vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mosambiki emisoro provincial ya Gaza mintirho leyi nkarhi loyi kumekaka mavokweni ya Belarmina Nyantumbu kasi lawurinda ndimandi ya le ku voneleleni ka michini ximbirana lexi xona xitameleke mintirho ya vuhaxi leyi kunene nkarhi lowu yi sungunaka na yi kongoma xitiku xa Dzonga hi vulavula hi swifu Nzankulu, Maputo, Gaza na Inyambani. Mwingisete wa kurandzeka kasike hilo nkari etisa leswi hi tshembiseke swona anga kuva hi ku fikisela ati nhlokomhaka ta nongoloko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga.
1: Mwingisete wa kurandzeka xifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani ya Milosa le xifundzeni xa Guvuru a xifundzankulu xa Inyambani ku karhi ku yisiwa ni mahlweni ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti mavhiki ma hundzeke ti dilizeke a ntlhanu wa tiyindlu hambi ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka ntsengo wa 30 ya magitari le i dlajuzina

0: Afikile matanta ena kuhule asa matosi nkarloti kwa ni Kuala Msambiki kumeka kailika 22 horas.
1: Rádio Moçambique,

0: Atshpish ti ima heka leka distrito le Murumbeni. Lei kunene yi daila kwa nwanaru. Heka si a shock entri karu motu kunga kuchaisana kama uva ni tututu. Jima hekele aka distrito le Kapande. La haa kuluzile kumehifemuli mbire. A rigelo. Jati mhangulete lugu hichuka. Kututumi saka mimova. Ni korti di prioridade. Lijua kumuno a. Ngena shitaratuwe na ngaranganga kula kote basopa lisha ku makona malungelu ya kungena kani nukwa makona. Hili vigelu kunene mshipa ngele kote manguli tati mbiri. Kufambe nika vikilege ngana kona.
1: Ijo nakambe loko hichu vuka atisayu ta timanguta mimova. Kala mbikinga mbela kau aku uluwa lisha ku atimanguta mova tikariti relela hakuwa. Kuni agonsele lungiki waku. Ya mapoisa mangika ku akabachimbili wa mimova. Senya munta hikila hiwia ni timanguti mbiri. Ta mimova li tingawati hundisa na mihifimulu. Injine chingo tsuka chinga fambijona la haka kagunselelo kwa mika mitiru leita kuna ima hiwa. Kasi kuoneka timanguliti ta mimova.
0: Shigeno jaku mahika katumangota henga ula. Huko kututu msaka mimova ni makordi prioritati. Waha kumeka lawa waku ambilu kuhiko wana hikoka ngewe. Waha kumeka lawa waku wangale kuzwa chumu. Huko lukufera hichuka tu manguleti kututu msaka mimova. Shuri luma hewa imunu. Ahishuri waku kutani kugoheka kamova. Hivunge ma questions mekani kanadi. Hichuka makordi di prioritati. Lahari kuchuka makordi prioritati kutole wala kuwane kalanguvu. Lishuaku wakufamba hivu tututu. Au yingi gawona watolo wala kujaha. Wanga hale kuhuni paleti ngatu wifane lutano la hakama fambela la istratuini. Masi amituri ya hina ya asimama kumaha gonsele. Hekuhi wana jwa kugonsele hicho chingachi bamucha hombe. Heka siku hichi hivuna la hakati makaditi. Luku hichi ukafikilegi hima hili kuringana a kumini kanu limuni. Wama palestra manga gonsele ya kutalangana. Kasi kama palestra lawa. Mawe ni mihanzu ya kugunzisa 12,641 wawano wakufamba hemi konzo lomu jitara tuini lomu katingela litu kufamba kumimofu lomu jukuleni kutuwa nishwa kuvana na wanyingi waha ila wa gonsele lulei hinyikili gonsele lukanshayo wa 5,074 wati ya lunu laha kunga hanino visenchi 8 wawa gonzisi awa chembeli wamimofu ya tishaka toke. Hinyikili gonsele lukanshika yiringana kwa 7,700. Hinyika gonsele luka wafambisi wa mabaskini. Hinyika yuwa 857. Kasi wafambisi wa tututu. Gonsele lia hina hinyikili kanshika yiringana kwa 918. Luma bazari ni nguvu wa provinsa hina nyambani yuonekala yuwa kini mabazari yotala. Mangalu mjutara tuini kumahaloko. Famba nguvu hinyika gonsele. Higonzi sili 21,036 wabashavisi ni washavi. Hiku ahibashavisi tena. Hina uvo shava hitolo wala kushavala na hila haruweni. Hina uvo shava hitolo wala ranza kushava li hizungala haruweni. Zika kungena mabazarini. Maku hatolo wala kufamba hinyika gonselelo lei. Lumuka mimova lia kukekeka wanu. Hinge mishapa. Kuna wako brador. Wanga wa siketili. Vona ulawa. Hatolo wala kubulisana nguvu na avu. Hikuona kerele kwa unyiki gawona. Hivyo na wa hunda kwa amuchembeli, wa tata wanu lumuyani, wa kera wanga hina chikonipo kwa laka kutrisana ni wanu lao. Hiku mahaloko, higunzi sili vikilegi, amili kinyenchu ifindisesh wa wako braduri, hiku tzalangana kawona. Kasi amemova ya kilelwa, hiwa pasajiru wa kutzalangana, makuna wanao lawa, habulisana na awo, kusa wanao. Luku wana shoka mova utele. Hiwa nufani loku, famba za kumaunwa. Maku habuli sana na wana wanao. Hechishayo hikumili a 21,746. Hile gonselelo hima hile yako a fambu wa viki.
1: Ijo nakambika gonselelo le hitawia la haka kutulisa a shayu ya vanu lumuka mova. Wa pasajiru wa chengela kasi kanti hulumu takuna umuma hakota mapoisa wa jukota kasi kufona kumbilo kubatangana ni mune mpoisa kakona la shitaratu wa ula liju haku alumu mzini kamova hiundzi sile shayu kumbi kuni loyi anga petiwa ka kususumetiwa ku valaka ku petela vanhu va ko bredori vani zwa ku va ku chova va kunuta kuma ku enela va ku va yenela hambe he vanhu.

0: Mwengisete wakuranze kati kwenye kwa la Msambiki ilika 23 horas.
1: Radio Msambiki, Gaza.
0: Nkari mwengisete wakubaye kufikisela maungu ya dzonga katiko.

0: Na kurumingi setish funzangulu gaza maputu na nyambani na milosa kama ungu inkarlo makubisu waka hii Alfred Muyanga. Shifunzangulu sha inyambani, shifunzani sha leguvuru. Ukari kuiswa matuweri ntiru wapo chachu wati indlo fuleti masiku nzakuti dilizeke antano wati indlo. Nukubati ja amijalo ya kuwambana mbana. Arbindu masingi.
1: Katirlo wa kuhlongolisa tindlovu kukari kuhumelela ava fiscal vavonileli va le Parc National du Sinaf zwinwe ni maphoyisa ya ku uvikela atitsomba tatiku lezo ka ma localidad ya Pant ni Nova Mamboni. Ahungu gidigini kwa kamtiru ya Mozambiki ha Renato Bata na kuhi murengeli wa mtiru ya takuonele lehema tsamulo muhi hanya kukona hina vanu lo ya tekungalu ati njofuleti tioneka ku a distritu ya Guvuru tita hika ma provinsi ya Manika zemuni Sofala. Kanelezwe huko na tiru ufanunga umahiwa la chikarika chitsungu waku gonzisa chitsungu chitiva akushongola ati njovu hekutirisa au tiviga chintu.
0: Antiru wakuwa kufuchituwa ila juzina ndavulesha nisweke ngufu sinene tindambita lemberinga kalona ukari ufamba live salveka kakona Domingus Makalani.
2: Ambangulo watikulo ushaniswiki ngopfu ikola kati ndambi tivonikiki hi janeiro lweya kalutiki na kutoni kuvoniki kuluza vutomi ka vanhu kuhoniteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a postwa administrativo bya idla Zuzina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputu kusuhi ni 2 000 000 wa mindyangu hi leyi mixanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya idla Zuzina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto.
0: Xifundzankulu xa Inyambani ku karhi ku voneka ku tlakuka eka timhaka leti tilanaka ni ta uheriki a nga ugwinyatu ora siromau
3: a ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe leki hi kona ku nga va ku reportiwa a munhu wa makume ni

Mwenyekiti wa kuranzeka lika mintiro ya Radio Mosambiki shiti kushadzonga mintiro leyo kasi hi tameleke nkari wa 21 horas na 5 minutos nkari lowu hi tava kunene hi lavetela tindlela ta ukongoma antena nasional kuva hi ta ya kuma nongonoko ultimo jornal e nongonoko wa mahungu ya tiko ni ya matiko man'wana loko kunene hi makamu ka wona hi ta pfalaka mintirho ya vuhaxi ka risiku ra namuntlha ni mintirho ya xitiko xa dzonga hi le ka 23:30 minutos.